0: Vipa wa Makita. Ayo, alini kuta. Wela kot street yo maropo provincio ni esa. Rubia Maria 5 horas ni 19 minutos. Hoxa lupana. Hoxa. Vate va o correro nyankara. Emara eu panela antovinha. Na vela vela. Na rehera vate va o tira ela.
1: Na tite shangali kando. Iyo propiri yo shangali kando.
0: Ngazambula gwe gwe.
2: Ayo, ayo, ayo.
0: Have a happy amwana.
3: Mele mwana che, katuka na kwe kwenu.
0: Nuko.
3: Lomele kuno mele.
0: Mutuliweni mwana we.

0: Ani siwa la wii mahiku analakanyirwa ekonto ya okumi wa mutu. Sivavo mutiana onrupa laye anamu ya ramwana na kwani hera iyaka bili. Eri ohuhu iyeyo eri yo kwani heri wa unu wa sana sene wa mwana ni ororomele ya mholo. E projetu pronuti enrumeliwa ni amloko wa mizao ni ekavi hero ya amloko wa jaika enalipi hera miteko sa opani heri wa soja mirutu ni mutiana ni mwanawe. Waholo vorumela ekaderneta eniwehera sa okumi wa mutiana ni mwana eri epiro yokole ya sha wi enaweshe shiwa sa mai ni mwanawe. Mu emara ya orupala ni opiera oyara ekaderneta eyo enarorumediha antoko. Oweshe shiwa ni okaviheriwa mutiana ariene va erukulu opiera oyara. Oweshe shiwa sa unwa wa mwana na veto osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mwirutuni. Na veto olipiheriwa omamuha mwana opiera edukuluku ya upaniheriwa soja sapama. Na ve oweshe shiwa sa ukumi wa mutiana amanlene oyara. Urume la maseyo mbuwama mahiku ekonto ya ukumi wa mai. Rio roromeli hawi mwana unweke sana sene. Okumi awe oneta sana sene. Ohusera wawe onakala wa sana sene. Na veto umuholo wawe onkala woli pashani wororomele ya mbuwama imusi. Rowani ishipiritale ya wacha melana. Wi mwapani heriwe ekaderneta ya uwehiriwa sa okumi wa mtiana ni mwana. Okapelela sa olelo va ori oromeliha somelo.
1: Osi vila shia mana kusianti. Mosula wera eradio Mosambiki. Eni kavira otukua wanakoswanyu. Muruwe uwa kuvea o Radio Mosambiki mpanta amiteko sanakoso. Wera mabuhi uwa kuvea marotanyo vamutenko woko ya sha. Munomo na nakoswanyo atukuwaka uwa kuvea. Matuna suwe na mapakilo. Mutapunye orami 87-89-97-12-7. Osi vila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu sa marota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki. Were mwankire mhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelo. Mutapunye orami 87-89-97-12-7.
2: RN, hoje sempre projetando Mosambiki.
3: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
4: Minha senhora Jorge, em cada aldeia um cororó e distrito e um tipo aí. Queria ir programar e FDS que voluntário ou malária. Cauile, o Himeriani, o Iram, a Havatu Andraka Hospital, Uruana e Reta Yotekusa, Aruaka unwe, kupangia kaanalize puku melaka negativo, puku kodiaka awa uwani. Meshikiretele yote kusele, huiru waka yatepa nilelo. Kunakala wira ireta yote kusele, timalari ene, mena. Chavo, uwari anrima, ukala nikota nulu pale, ireta chenetu. Simana ni hana ni hokole laka ospitali wira na mwali na uwe hawe hie wira na uwe hawe hie nivahie mirete tuke uoko mauwani wira kumu itekusela hukita pajera uria mirete tuwe kala pijeju uvira na tumatuma mamerika tu mena ni hana amuchaka niruaka ospitali wira na mwali achie sonte ni hana niruaka Hospitali Uira na Mualiachi.
3: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zuela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.

10 horas e 50 minutos. Kimba Kaleko, Pamela. Quando os angolas chamam, abanapantino horário Moçambique, uche o alahamesi. Alahamesim, gemasiku, rikumim, kui sansana gaviri, gamuesi uono, uam, setembro, chakacha, 2026. Passinga da nora chalonga chietum, turi pepe. Auni wajidesi, radio Moçambique. Kwa chere kundavim, mogu chere mula. Wapanji si kutaka chenda ando siya kule kanga na le kanga na wani waichen wana ono utendi ono akadipe miseo. Ni kusose guwabasi kupanga ni masengo pa kusosa kwezi ya chitu kuko akuna kumangu yetu kumsambike. Tuli umpepe mpaka tima kakule kanga na.

0: ukumanilo wa ihabari.
1: Bueno iti. Asupa elapo ya Mosambiki ya provinsi ya Vazambezi ya makupe ya pome yujile. Yohapara achueli ya rima wogo ya lihonamo na wawi miahasi senhe sa osuki wa mpuro untimpamo iworo. Eno wani ya makaja miho avredenle mbwemo esimanela. Irihi hato. Na hala wole liheran wawi nekurna ya parti yudufrelimu ya vareke provinsi ya Cabo Delgado. Amonre oshekuwa wa nihikuna neraru. Wajela mapuro hiena hiena wui ya asase makalo wawe tela ale ari asitokuwe ni wui ya asase miteko sore heria miteko sane kumi nararu mwa ea keyo ni mkele lahu. Michelle Uihati saa elapu ya Mosambiki ni ilapu soa kopela. Lolita wa ilapu soa kopela nchuna walili hirani wawi ni kuru na varira matakwa elapu ya Tanzania. Yoha asase makalelo otuma adoroniu tiwi. Ikangonya inamalea ni inavareria mwekitari na virilavo kumini kinakushashe saimiliyaw sehe sirimata kwa okapeleliwa. Makupali igwe onapanyiwa Jasmilton Ernest mulipa onoto ila sopachu inhamir kardakosi isaon kura menle. Musina na asintamwene ay provincia ikinakose lapo ya Mosambiki buanoiti. Namura ni mshalo onlocha hui asupai aelapo ya Mosambiki e provinsi ya Zambezi ya poma yujile yohapara achueli ya rima wogo ya rihona mwana hui eno sukiwa ikanko nye itoko ene mwamapuru ntimpo mwigoro e poma yujile abili ni uni.
2: Namvutukola atane ni unana rihe ikanko nye samiteko za timpo na maluku wa wara na empreze yo ni opure hiwa tuwa pili moha elapo ya Mosambiki mukine elapo ya ushina. Hei hava eri esimitale centrale ya vachuapo. Na makusama suwa ni kuna super republika Mosambiki wa Zambezi ya Belarmin Enrikish. Ori indo atuale paningwe rahaira uindo yari oholo wa nikuru na ana nloko ya mpanke na mvutuka mkumene yoli.
3: Os criminosos invadiram uma concessão mineira onde munidos de instrumentos contundentes e corto contundentes e perfuro contundentes como katanas, zagaias, flechas, paus, picaretas, invadiram aquela concessão, agrediram os funcionários que se encontravam a trabalhar e agrediram também gravemente um dos cidadãos de nacionalidade chinesa. Bom, nós temos dois detidos, um dos detidos foi neutralizado ontem, o outro foi neutralizado no dia 14 e o terceiro é este ora foragido que teria sido baleado no membro superior. Não é que se encontra no Hospital Central de Nampula, que já existe um mandado de captura para o mesmo.
2: Belarmin Enriquez, na Makusama Suani Kuru na Super Rugo Mosambiki, Vazambezia.
1: A província de Wampula, Nikuru, na Miteko, inavareria Sasso Lima, enavarela uwi, eaki gondo pili, ni yaka makumeli tanuna muhampaki yaki gondo pili, makumeli ikina tanuna pili, enahala ovarelia ka makarilo amakaja mihumatoko ene, anverelapo ya Mosambiki, nari nilapu soko beli chue nisina na El Nino, Rajabwa Sane.
4: Kalelula, onihimwa wera wakala o wakamela kampanto la wotanu elapu ahu. Ntovarisiso, ama hulela amualano mteko Solima, anipanyane ya ariene mapuru ohiena sa elapiwi mawani. Yale lihaka anamusinin, otuki heriaka imata saya ni okalaka nepole, iwi welelaka ama hulela aniweheria sokati, vuwera ehinayele la mirere lusaya. Diretore uniweheria miteko Solimani umiseria wampula ba, Ishwaki Tomas, o sueli hawi. Mukalelo mmosa wolu luwana ni ukuwaruwa ka mirere lo sinaliwa, wokala okalaka mirere lo worera wampula ba. Masi vandere la alimi okalaka nepole. Mwaha wawera mkalelo wakati wakalo urukunuwaka.
5: De acordo com essa informação que nós recebemos, o distrito de Herat, o distrito de Memba, uma parte do distrito de Nakaroa, vai receber chuvas normais.
4: Ne habari ila na kelelyahu, ekumelo e distrito ya Herati, e distrito ya Memba, mpanta mkenaku e distrito ya Akaroa, mnoro wa kelelwa mu epula baka baka. Nihime ekumelo ya mweri wa Otobru, Novembro, Dezembro. Masinya e distritu sikina akwene sinoro urupa mu epula. Kahiano wera enkelo mutepa shokala yotu pa hoi. Enoro kala maashisa. Vano, ekumelu ya mweri wopatira wanenli ni waneraru. A provincia tene wampula noro wakilelaka epula bakambaka. Nivo, banoro kwehira wera seye salue so tene. Siname lavandre raya. Niwumpere riahu alimiwira. Enatu kihira mirere lo sevo wera anala. Okati worerela. Nivo wale la wera wakalawi na kuo. Emwale kolo wakuvea.
5: Também aconselhamos, se for milho, usar em variedades de ciclo curto. E também aconselhamos fazer a consociação.
4: Mas olha, não é o arroba até Joaquim Tomás. Por uma rola lá, o puro, o nuheiro é mito com o sol e mani o miséria. O ampo lava a lela ca alimiweira e na calane poli. Muhina wa mkale lomosa unitaniwa elinenu. Yo wo ononi wa weira, wo kala o waka melaka. Mpanto la wotanu wa mlapuni mahu. Kumelo wa ampo lanu. Muhina wa mlaka na mkumanelo wehabari. Mpanto la wotanu neiriari la kwahu. Rajabu Asani.
1: Eri hiha ni vanwe provisia ya Wampula. Guverno ya pome yu mjinkwale provisia ya Wampula. Ona upasito kwenye ni aliporela wewe tele miteko. So varia sasomesa wewe teliwe makalulo. Ohia niha ni ovija niha soja. Nari ikoroma mwemusini. Janet Ortensio.
0: Ama holela e distritu yu mhikware Wampula. Analatula anamuhaku amlapo mahuni lapo sokopela. We anakoma la miteko so miseria. Novirga nyha kamirere lo seya so miserua wireriwa ka okhaliherua mayelo amuse mushatoro e distritu yo muhikware João Zampula aba hamumperere ola ina maro sumana yela evila yo namiji okathi wa pachiriwa ya nira na nikusini karakata nere muhina wa mera othapeliwa miya khamiloko ithanna mosa ni sheshe wone meleni hiwa emuhikware okhala e distritu enikela ofirheliwa ina mathanu yela Okatiyo wo João Zampula, osulawi, ana mawani anjene, umhikware, mayeyu aya wakuta nihiku, onikala nikusi nikaragata, maha woitowa wo.
6: O peixe fresco não é possível levar muito tempo lá nas comunidades, mas o peixe seco sempre leva seu tempo.
0: Ihopa ikiti, kasinikala okati munjene mawani, mashi iye so uma, sinikala okati munjene. Kona kawi vandre rela, ovare shesha seye, ana mawani omhikware, anrume elashaya, wakati tokati, wohiaka amhikwareru, na le o watamana, na vetumiru kusahu, wasweli hatu otene, ailapo sokapela, amulapo mahumu, ana mawani omhikware, awampula, wasweli hawira omhikware, korere wo ihopa.
6: Saipa de ki mshinkwal de un potenciale enorme na area tu pescado. E é esta a razão que nós estamos a lançar hoje, pela primeira vez, o nosso primeiro festival.
0: O Chatoro é distrito Yomhikware, João Zampula. Rádio Moçambique, o Halawilha Atuka Moçaka Moça, Ira Lampanta, Nira Nenla, e a Lavula Samurarelo, Soho Liwa, Nira Nenla, Nanikusi, Nicaragata.
7: O meu nome chama-me primário Chamamura. A população de Mujinguale significa também desenvolvimento, porque temos uma feira aqui.
0: Onato njira anamawani omhikware unduwa na okala nova efera. Ontumi hiwa nikuse nikarakata. Ihopa iye suhulu pale. Kala weni no, so okala ihopa se iye suhulu pale.
7: Beji de primera qualidade, como assim sobe que distrito de Mujinkwale também tem beji de qualidade.
0: Nira nela na nikuse nikarakata. Na hatu kumanya atu anivika na ekonto emosa ni miya itanu. Ekumelo ale ya ruenle wu niheri amirelo saya. Mamusaruna ale ya ruenle huo na.
1: Oniasa. Epoma yolagu, e provincia yoniasa. Eniso e are penleni evare ndia ovinya mweri wa janeru mbake lukulugwela. Atiana anavirilavu ikonto. Emoha ni masana matanu na pili. Ankwairecha yanrupo. So atseni variwa kwa uya la arima kacha mihomwene. Sinto kontapulie mushelo wala ntama na miteko Maria Fazenda.
8: O distritu yolagu oniasa no. Upachera janeru mpaka vano, ashitiana ahiso neha mashpiritaleni anipiera 1702, yesiwaka mpanta wa makwata ankumelela onrupo no yara. Mayao, opiera ka 180 ahone deluwa wi akalano ereta eyo. Pansome diwaya, aweri hama 36% wawehera ashitiana niwayesa. Mwampika iyo wo upueleliwe wii eyesiwe mutanova opiera 3,180. Oli kanshera ni emara yoli kanela ya maisana, mapuru ale ya weheriwe yare opiera 1,596. Yoneleliwe wii akala no makwata, onrupo no yara, yani piera se. Ehali ela liwe ni mutoko eno era samiteko soku mi o jishitu yo lago. Yogo inre wi. Mwashiti ya nene ya woyo no deliwe wi. Akala no ereta ya makwata mundrupone. Opira mlokoni atani na sheshe. Atami heri wa spiritale toko ene ya valishinga. Mwahawa unwa makwata awo. Antokoledi henra ye muholo wehera samiteko soku mi o lago. Ninlelo oni obadihiwa kamiteko wawale lihera anama wani tepitepi ashitiana. Wi eroweke ya wehiriweke sa okumia ya mashpiritale ni. Wi esweleke makalelo aya.
9: E dessas 180 mulheres com via positiva,
8: maya ona ensa ho akina no haka vihera hospitalo weno na wehera na baha mirete seyo sinkulea wano enakala ada makwata aya atepende na tamihera hospitalo tokene yabanishi Nina lalera nivekela kawa otene wi ashitiana mwakuvele koroa oheruwa sa okume spiritale ya wimu yesiweke sa okume anyo musuweleke anoma lipelela wi kone mavorelo ni yereke makwata ya jela nene niva unakala wori karika ohera makwajene yao
9: a existencia dun kanko
8: Tapulende masu ni wala hon amutoko ene ohera sa okumi watu jishitu yon lagu Filisberto Msopela. Andedi hira kasamiteko simvari hua waholo wawae sa ashitiana sampanta wa ereta yokumelela makwata mundrupo noyara.
1: Ari Maria Fazenda ntama na miteko aradu samiki misora sa ya provisi ya sa Oniasa. Oniasa wa iwo Fernando Damajo nile lihera uwi ya provisi ya Oniasa eniso evariraka miteko sa uwo male iwa ni ovariru wa mapuro ormo maluku awara nari makala. Wawi ya sasu makalo ama kupa o maniamba epoma ya olagu.
10: Mteko ola omvarihi wa kumila o maniamba oroka opoma ikani yolunyu ni omvarihi wa limgalano wa elapo yoshina. Salimu Murula funti a mwala nungweha sa mikoti no provincio niasa o hima wera ni miruku ia ontuna osuiliwa sa matelu a makala arigo umpanta olewa e provincio niasa.
11: Normalmente este trabalho a priori está previsto é prospeção geológica. Provavelmente conforme o cronograma das atividades da empresa que está a fazer a prospeção.
10: E quelli mimara ela umpanyania varihuka mteku osuiliwa. Warwera akala makala orera o maniamba situ yolago. Muteko ola omvarihi wa limgala no mosa wa elapo yoshina. Sotene ya ontuna osuwediwa sa matelo amakala mpanyine nipurne ni naveto marerelo amakala ala elaka wera omvarihi wike muteko otimpa no provincio niasa.
11: Depósito confirmado de que está ali umas grandes quantidades, isso já está aprovado. Na verdade, esta empresa chinesa, neste preciso momento, a sondagem anda em torno da quantificação exata do jazigo.
10: Salim Murula, funti a mwala nungweha sa amigoti no provincio niasa, ansuili haka sa mteko mvarihi wa wariluweka osuiliwa sa matelo a makala ampanyani ya umaniamba utisiritu yo lagu. Ihali, sinihima wera mpanta ole wa provincio niasa, So kala itonela tasokwana 850 milyons sa makala ala. Ukumila olishinga Fernando Damas.
1: E provincia ya o Cabo Delgado. E partido frelimu eniso e wethelaka. Mamapuro hiya na wii rehere ya mele mtukumano. Wanekumi nararu ea keo ningelelahu. Gasinda Masura.
12: Mpinko mulu pale wa frelimu. Unawaha weha o Cabo Delgado. Upatere ya uvara miteko chaya. Uchechile uonchana. Nyoko nera ronteko usumana ba wa provincia. Wopere reka mamembro ni mayota pela ipartido. Wachira ovara nteko ote nkechacha. Ikongresio na kumi na taru. Inokela upankia mwaka umahiyo i provincia yonampula. Mwolo mwala tapulelie ni membro ompinko usiasa. Amelia Mwendane iraka. Upanka mpante mamembro ni mayota pela ipartido. Miteko chote nkachia ikongresio na kumi na taru. Wana na urena nacho, uhimachia maulumo, yulumachirie wankutano ni, wapankie na nano ni.
13: O nosso congresso, camaradas, que se vai realizar, é congresso de preparação das vitórias sucessivas da Frelim. E por isso, cada membro da Frelim, a partir do bairro onde
12: E congresso e no kela upankia, e congresso, yote nkaja, miteko chote ma frelimo, bimana ukila membro, a frelimo, ukuma ubairo, unukalenyo, nanana uchuela, niwa anele molmo onanano, tukuchima chilawe presidente. Frelimo kanuhala utunachera, unyon kanachia misuroko, va, ninorua ukate, unokela uvara nteko, ukuma mawani. Mpingo usiasa, unawakurumicha makamarada, ukomali ajira, miteko, nichicho uhika wanaja. Amelia Mwendane, olumana kama membro, mayotapela ipartido, ya timakilale, wasede yulupale ukomite provincial ya Frelimo, unokab Delgado, wajira, wakrila mpingo. Mwole liule, uhimacha, ito irihihale, awaka utotula, Nina chovaranteko. Hini hoa va. Mpinko mulpale. Unokela uvaranteko i provincia yotene. Yokabu Delgado. Ni wakulveli hawira. Makamara dehu. Pamucha anana mawani. Yori ya wiwa. Itu. Yulmachile frelimo. Ula nacha pamucha. Ukalanana mawani. Ina chorua uholo. Mamembru o mpinko mulpale wa frelimo. Anuawe ukabu Delgado. Anahala. Weteta i provincia yotene. Uye toko uchukula. I gabinati yote nkichacha. I kongresu ina kumi na taru. Urichi icho himacha. Mwono moyonelie wankutano ni mwulupale. Una kumi na moja. Upanke nana anoni i provincia yumanika.
14: Navaria saso kopela. Nikuru navaria matakwa ilapuso Tanzania. Eniso ya tome adroni tiwi kankonya. Siyaweti ya jaka umusulusulu wa uivaririwe. Matakwa anavirilavo ikonto saimilia kuminikina kusheshe. Matakwa okapeleliwa. Monteru Bonifacio.
15: Ni ikaruma isa. Enatuniwa wa kihiwa muhuru. Wa opahiwa. Uhiwa ni makata mihomakina. Muhuru wa Tanzania. Tiwa miriso waliwa. Ni sikina saa epatu, ni mota unawehawihiwa ya mahukwano, wino ni hera ui, huinaruhe la ikavihero sinchipale. Muto kwene amualano unawehasa muhuru o Tanzania, Zaina Bubungwa, wina kwele ya ukumani lihiwa ipelanu ni ikaruma saa ofarila muteko, we wakihiwe muhuru wa makata miho, ni oruheleke ikavihero saa muhaku. Zaina Bubungwa, ohima we, ikavihero sinawahereriwa muhuru ni, Kayo tisa wa atu elaporia wa Tanzania masi wa ilaposikina to. Ntoko Himalawe Zaina Bubungwa enatuni wato wa kihiwa mioloko ni ihime ashinama ni itusikina siri mpua mwa muhuru wa elapo ya wa Tanzania. Elapo ya wa Tanzania eri emosa mwa ilapo savati sinahelava holo wa kiha muhuru ashinama ni itusikina sa mutakwani Ni 40% mwa elapo ela, eri makuro owe hawehiwa. Okumila odari islamu, ehali ela mvahiru ni miyana monta ilu bonifasio.
14: Ni kuwakela ka elapo ya musamik grasinda masura, onile liharawe sito kwena ni kurna miteko se kumi, aipoma yoshiguri ya provisio kabu Delgado. Eniso ewe telaka makanilo awi kubarela mwereja sanam mirimani, elukuluku ya epwila ela na chamela hu.
12: Mwalu mwala, ayimachie, nani huko nararu mteko na... Ni totora unholele, onrita woko miyo distritu, ule, eraka unena nacho, chotenka chia, mipingo chowakuwa wakulela, wajira, mapuro ale otepa utonyera ula uretu ula, wopamela wakulela, ni ulola wakumelela ureta. Alawea Zakaria chotonka wira, unavari anteko mmawani, chola keria na mmawani, manana chura tachila uveka, natu otene, wajira, unamachira, Ni wana na ireta lonko weita. Ia mitoko ya, ninachava mafurumeru, ikaruma chonteko. Ni manana makina kuchino pavelehu, buwira inika vihere yoyo ukati uyo. Ni yana iparasa chinchi, chino nicho kuliha, benchivanchi iparasa yoshuri velyo, umacheche, chicho ukuha. Pamapuru wale, atenkeche chalea wakati kampa tukola, ni wangoto, Ni hana na atuwe hon, ya chenke ya chile hon. Wahi ya toko, atuwe hon uvasedi vava yu distritu. Ni hana akina ku ompa nchankina. Kina wana wira, yu distritu iri yuwe chenke cha chene, wapavela wakulela, lonko weita. yari maulu mwala ala wea Zakarias kale totora ngholili onreta wokumi idistrati yoshure oka Delgado oluma chaka nimite ko chinovari ya wakati ula wapavela wakulela ni ulola ureta wakaria nuyo wakolira lonko weita.
14: Ni kruwele vakane provinsia ya Wampula. Asi ali ari ako makela ae poma yome kuburi anele lihera wawi acho ahimhusere ya nari ale ananariha mwarampa eniso evuku mwe maha onisone iha wawinwa wa e provinsia ya Wampula. Sinto kono liliheri ye Nelson Tatanya.
16: Mishakio seyo seni panyane ya okuma Wampula mpaka epoma ya distritu ya Omkupure. Okala wira wantepalilo kati mpupa ya epula. Irampa sincha ene simpanyane ya sikutuwaka mwaha wa masi.
17: Kajua kensa warji, distritu ila eni rendi zimvolveri pa hii. Tokoni vaho, porque na okala no radio, na okala no ipanko, ifaramazia, na okala no iloja, na okala no patria. Wakani son shati ya rimuko hayo wa mapantitu ya woho. Omuru ela kamutu, wale ya wanyawe lua umkotombola za porque mweru la horo za wairi maiwe. Enyanyera kaiso weiweri hawa tambe ipairu kino na matu wano.
18: Kile malili wiru wana yu. Kenona kehala yulu pale shamuha wa masi, ani mpitiri. E, numuha kwa mkuha wa yishtirata, yishtirata je kireru hononi ya realmente. Ate mutunne kani portutu, mota waru hi portutu yu. Omula bila na meeshtere, wera pamura wale portutu waka yuwe. E, wankuma ni dificultate, wale wera ka ii, ngeweri ya, yishtirata kireru nanara.
16: Kwa mpanta mukina, ale na alavulinha huu wa evaramasu ya Radio Msambiki Wampula Omkupurino ni mpanyane ya huu. Ahimia edailiwa kamburima maha wakana na malushu, iloja ni ipaka mosa kamosa.
18: Eninu huwa maha wa itun saha kande kalai mahiku alabasi kande. Maha wa ipereti ayo wakene nerushia, ifaramasi ya. Kwa se tistiretu mesh mende kello honu.
19: Kota Musa. Porque kalai ni kalai mahu. Kaya panyahe kale morati, epango ngona, energia ngona, nani hawa wanjeni. Mashikina yu, inira senruela. So wanjeni kentumerira kestarada, nimpairo so, wakai wifundenari apelmanche, mosemose.
16: Iyaka miloko mitalina mosa, ukuma wawale disitu ya mkupure irua ya epoma, sinkwa nyherea ni mkwaha wanetanu, wanira na oteka, sinitapeliwa ni masu ala. Omkupure yaka miloko mitani na mosa, urana ni otapua warala. Okuma epoma ya Omkupure, Nelson Tatanya.
14: Hiva niso nchimakela ka okumoni mwa Michelo Sailapo ya Mosambiki. Masini hakumve na ya wadeli heriani Saminlano. E provincia yoniasa, epoma yomandimba, enahala okaluno Minlano misiani. Sinyokuma nyihaka elapo ya Mosambiki ni elapo ya Omalawi. Michelo ola onruhiwa ni ntamu na miteko. Fernando Damas.
10: Ehali ila esuli huwe ni musatoro achiritu yomandimba emidiu Xavieri ola romonle wantembo wera ndi ni mosa nera na emirirwe wera tu elapuwe ke wekala mahosho. Mutokwene ole unhima wera wayeyo otipiliwa epostu enweha sampika ompanta ole wa achiritu yomandimba mana ya hiyakatu olamela pahi ojiponde. Otipeliwa wa nipuro nani halo kavihira wera evukuwe kia tu anlapu wa ojiponde. Ndi nipuro mosani nlapu wa mahukwano. Emediu Xavieri osweli ha wera. Mwemara ela simpajini ya sitipeliwa kami tipo sote ne santeko wera tu elapuwe kia wakala mahosho.
20: A infraestrutura ya está la construida e preparada para oficialização daquela travesia.
10: E kweli mwemara ela onpanya ni ya uvarihuweka mteku osobiliwa warwera akala makala orera o manyamba otisitu yolago mteko ola onvarihuwa ni mngalano mosa wa elapo yoshina. So tene ya ontuna osobiliwa sa matelo amakala onpanya ni naveto marerelo amakala ala elaka wera uvarihuweke mteku otimpa no provincio niyasa.
20: Ter condições para aguardar momentos melhores e a melhor oferta de preços.
10: Emédio Xavier, Musatoro Adxiritio Mandima, a suíli haka samiteko se varihua, uriluaka wera atu evrilani kuhikala mahojo, Mosambiki, Eroka, o Malawi. Okumela, Olishinga, Fernando Damas.
14: Michelo Sampiria. Makuru meelea provinsia wa Zambezia, ahire heriria wa wiye melele miteko samosambola ea keyo. Vava ayaya wasasa makalo awe melela makuru provisi ya Zambeza wi yoniwe tani ayopura. O roro meli kwa nuna armano opuriwa wa makuru ala meli wereye ni hikuna neraru oshekua vava makuru ene ekanle majeje o mkuba ni emi legend. Abili uniwune.
2: Makuru omba kampiria aepome wa mkuba na hima emi legend. Ni majeje wa mkuba aruromeli ha ovira paramvo kampiria adhiri awadha dhomvolewela musambola ama kowo makure la momeli yotane kuru odhilo koka nikurna emi no vota nikurna majeje mpilia moha hiha nikurna emi nirami purelo kumi otarakavo nikurna majeje wa mkuba nimepurelo mitana miraro soporta sawa chwapo ni vanotarna dholo hawe avire ovo tiwa nikurna faroviare wa chwapo mpilia moha ampira oweli evo kingwe nera ruyola faroviario owanro panya mpurelo mitano masinemu ya panya mpurelo mitano omela wa sumano norwa na halawe mpuke mpilia imu ya vota ania kane mpurelo mitana miraro iha ini nalika la nikurna majeja wa mkuba masivantoa wa ovo tiwa vatevawe ni ovila na mkuba nini vire ni kurna majeja wa mkuba. Bartolomeo di Jesus Maria na masusi ya mteko dhombo kampiria wa nikurna faroviario opaka ikonta ona pahiro mpia mvaka omalo wa sumana ola ene mkumpirire kalendario.
3: Agora motivados bocadinho para a próxima jornada, levantar a cabeça e trabalhar para o final de semana. É preciso perceber que se a MM Legend venceu, matematicamente nós vamos à última jornada para uma honra. Vamos trabalhar para a honra e vermos o que vai acontecer.
2: O time é de Zema Passades, Arena Oloha. Mas Oloha é o nome levantar o voto em Corna Ferroviário.
3: Sofremos o gol. Pronto, daí para daí a história do jogo ficou decidida. Nós o que temos para fazer agora, vamos continuar a trabalhar. Fala-se em bastidores que há um clube que não está licenciado. Vamos aguardar, estamos preparados para participar no Napoli, embora vamos fazer o tudo possível para ir até ao fim. Vamos lutar até ao fim.
2: Zema Passades. Na masu ya mtoko dhombo kampiria wa nikurna aswa protesawo. Ana mazuli ya mtoko dhombo kampiria achimia edhu wenla ya we vachu wapo hinikuwa vwa nikuru ne ni moharu.
21: Majeje tana yobuli.
22: Omukuba to mpiria wa vwaki omukuba omandeni wa vota wa nikurna emi nene na holi wa nemusa maluwata. Kia otoma wa herani?
21: Nga wa herani. Basi kumu omukuba wa achu ekipa ya hale pila na utepoka nobujetivu ina mshoka pula pame ene mezu.
23: Androa chia waili omukuba. Ni nchuna ni wona nchuna urua.
22: Nyumu mkula wa emerela we makuru meli ni emele provinsi wa Zambezi ya to omukuba.
23: To omukuba hakumbo mbala masenino ni ya wita omukuba.
2: Ochima wana mazula mteko zomba kampiria va vachua po ni hikuma ya ni kona ni moharo makuru mo meli ni ekumepo ma yu omukuba.
14: Hivyo niso ni piega o komoni mwishelo saa ya provisi ya saa Zambezi ya wampulu niyasa ni okabu delgado. O hiwa ni hiku na neshe mahiwa na kwanaya. Kumini magina kuma tanu na pili mweri wa netanu na sheshe. Tiwe ya kikundu pili makumeli kinako tanu na moha. Nole lihendria hun wawi minla no misiani saa ya provisi ya oniyasa o mandimba. Sinja okumanyihaka poma ya o mandimba nare elapu ya musamikini o malawi. Ina halo tekiwa wana wii. Oruwa nivano munlano moharu yogo. Nole liheran wawe achu eli aparu eno wale mkulapo soni epo majule, eprovisi ya Zambezia ananyiro wia rimbo ma wogo wa vavale esugiwe mburo ontimpomo iworo epo mayo ojile. Nole liheran wawito ni kurna mitako seyakume provisi yoka abdelgado niso wetelaka esipanti ni warapili hirecha sana ambirimani elukuluku ela yepula na volue lahu. Amil Karda Conceição, Carva Moha ni Jasmilton Ernesto, Musena Sentamena Ilapo Sokopela, Nari Ailapo Yamusamiki Provisi Kinako, Nina Tamalla ni Musina Nanua no Marini Hiva, or Huan Hikuna Neshe Namreche, Buanoiti no Hohiani.
24: Kumanilo, Waihapari.